0: Ja så visste sig, ja så visste sig.
1: Ja nix mer isbjörnsfriera på.
0: Ja så visste sig, ja så visste sig, ja så visste sig på uns. Paris liegt heil in Texas, New York reicht bis zur Krim. In Berlin regiert der Putin, es hat kein Schnee in Röperding.